zahubio. U trašinoj davno vernuti mušu červeno je vino. Mehri dušu. Bezpodobno.

Dobro slušače, ja do vas vertam, pripominam što to audicija Tri švite, jako dnes realizuju dla vas prijamo z Roslavskoho studija. Hotio bym dnes vam pripomnuti, že mame 25. den červća, to četver, toto všetko znate. No i koli sobi zazrime ešte do kalendaria, żeby porachovate, kiuko to nam dny už minulo, to dnes je 186. den vroči, do kinča lišat nam się 189 dny.